0: کلاس تم کفا بھی
1: نینے فمانا نمپاکا وطانے نگامبا فتسم فوکانی فیلان انڈا پیچو سای فیت فورنا تے شیدیاکو سایان نینے فیران ساکا فوچم ساتسمانا سافیانا کفینا واسایا وطانے
2: دووچنے امبلوکو دندا بنان جو بو سی شے بولا نمونگو بانگ فیتا وانگو فی بولنگی شیش تاچن تیاری
3: نسی بارو تانا ایسا تونا سوا مالانه تام نیم پول سهی تیم پول فیت پول فال پول پس هوش ایران سر را مالات پول
4: هم سو کنفرم هم سو یه وقت کسانیان آمانه را که از آمانه را که فتوپی و فانم نی فنگونه نه تا چین فنگونه نی فانمی تور مارکت آورد
5: تو هم سو مسلمان ته آمانه را که نیرناد ماست نفونی سکاریف تراپی سانه فیر نوتو نی پاکا اسپانو ایساتو ایساتو نیا Tiba manu-manu mana kelse, ba kelewatanan.